Shalama, make you feel good. Og tidligere var det et af de helt store, gigantiske hits fra Sebastian Romeo. Så er det Mark Morrison. Kan du huske den her? Return of the Mac. Godmorgen og velkommen her på Radio Alfa på denne tidlige onsdag.

0: Kenny Loggins, Danger Zone. Kendt hit fra storfilmen Top Gun.
1: Radio Alpha. Lyden af sommer.
0: Og det er det også her med Riddle Thing. You to me are everything. Godmorgen.

0: day, but had to go to visit you. You never know.
1: You never know. Det må være snakke ind over, den er simpelthen så flot, den her Buzzfix, the land of make-believe. Så flot er vel også de fleste stadions her i weekenden, for der starter Superligaen op, og jeg glæder mig som et lille barn. Nå, jeg kommer Poul Krebs, sådan nogen som os.

it, she cunt, man. Og så ellers The Police, The Do Do Do, and The Da Da Da. Velkommen til Huey Lewis and the News, var det her, og nu er der altså John Cicada.

David Bowie, Mick Jagger dancing in the street. Og så Helsak og en rigtig rock og ruller her. Whatever gets you through the night, på FM. Whatever.

bossen ham selv her på Radio Alpha, Bruce Springsteen her med Hungry Heart. Og så velkommen her til time mellem 20 og 21 af alle tiders aften den her onsdag aften. Jeg Søren Dahl er her frem til kl. 22. Og her er det Laban på Radio Alpha, og det jeg føler for dig. Det jeg føler.